0: Я сам аватар, разделен у четыре смери света. Но бена смир не води вън.
1: You answered the question.